Ebenfo che se woja dama na se woja tade na ye ma. Eni bebe na ho ode na kwakodu na do supa ye kosoro. Don hwe be se aduanan enwotwentem na wo se ndi wobie. Ema esu ne nyakwan biko. Na nya kwan ko ye ne so. Adishie bi na ewewra won fie ase woja pade no. Edo su bebre be se ye de yama ne bofo Mavis ebe kasa. Ono ye adwuma ho hanom. What important ho no ma se se ambe kese de ono so no. Ewra ne fie ewra ne dema se ne nema ye nya no kra na. Ebese benya nene no na yabo ede amamo ene anopain abusi afo mampani John Dramani mama se suhina osanwasa eti esi ne se mampani na se de ba kwane se obebebe nwuma maga na fonti ohyega na fo bo se se emebunu betene fie woni nwuma ye de wo huana de bo hyehye no nti obehwe na obebebe nwuma se de be yaga na fo asitine musem ebetumi akoyi ede amamo afa deputy first deputy Chester be de che wo dikan eye chief imam awo wo bebie ni anwa so be kwai ono so asraban se adihia de no mienu no muhia mprempren eye school dan ena fe supposed station ebe bwa mabamba won semetime koso bidini oba parliament mi twa ho aba